Овде е радио глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 10 август 2026 година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

emituamme vesti. Австрискиот премиер Кристијан Штокер на покана на председателот Реджеп Тајип Ердоган денеска престојува во официјална посета на Туркија. Шефот на одделот за комуникација и при председателството Бурханетин Дуран соопшти дека австрискиот премиер Штокер денеска ќе престојува во официјална посета на Туркија, каде ќе биде примен кај председателот Реджеп Тајип Ердоган. Приемот ќе се одржи во председателската палата Курлието во Бештепе во Анкара. Насредбите и разговорите ќе бидат оценети со сите нивни аспекти, повеќе димензионалните односи меѓу Туркија и Австрија, а ќе бидат разгледани чекорите што можат да се преземат за развивање на постојната соработка меѓу двете земји. Освен тоа, во рамките на разговорите, освен билатералните односи, ќе бидат разменети мислења во однос на актуелни регионални и глобални прашања. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој пред два дена беше гостин на уредничкиот деск на новинската агенција Анадолија, истакна дека потпишаниот договор меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан има за цел да придонесе за воспоставување на трајна стабилност во регионот. Нема заедничка закана што сме ја ставиле во писмена форма, рече Фидан, додавајќи дека договорот не е насочен кон ниту една земја која нема да ги нападне земјите потписнички. Тој напомена дека договорот за заедничка одбрана од Мекка технички е ист како членот 5 од договорот на НАТО, кој се однесува на колективната одбрана и според кој нападот врз една членка ќе се оцени како напад врз сите земји членки. Според визијата на нашиот председател, не треба да останеме ограничени само со три земји. Треба да се прошириме и доколку е потребно да ги вклучиме сите земји под овој чадор, рече министерот Фидан и нагласи дека Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан не се експанзионистички земји. Според визијата на нашиот председател, не треба да останеме ограничени на три земји. Треба да се прошириме и доколку е потребно да ги вклучиме сите земји под овој чадор, рече тој. Појасни дека регионот во изминатиот век доживеа и продолжува доживува нестабилности по повлекувањето на Османската империја. Фидан го опиша подпишувањето на договорот како историски ден. Велејќи дека тоа представува една од преспортниците кон кои се стреми Туркија долги години под лидерство на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Истакна дека зголемувањето на регионалната собственост над безбедносните прашања е суштината на пристапот на Туркија и својот говор го продолжи со зборовите. Надворешните хегемонии кои доаѓаат во регионот не ги решаваат проблемите, напротив, тие ги прават поакутни, а цената стабилна.

станува многу повисока. Тој оцени дека земјите од регионот треба да развијат повеќе институционални механизми со кои ќе можат да ја воспостават собствената безбедност, економската стабилност, развојот и просперитетот, а воедно напомена дека Анкара настојува да ги направи своите регионални врски потрајни и поструктурирани со цел да промовира стабилност, нагласувајќи дека трајната економска интеграција бара безбедност и меѓусебна доверба. Министерот Видан истакна дека подготовките за договорот за заедничка одбрана од Мека траја, речи се, 2 години и 8 месеци, со разговори во кои беа вклучени земите подписнички како и други земји од регионот. Тој рече дека процесот еволуира од почетна идеја во концепт, а на крајот во договор, додека претставителот Ердоган исто така повеќе пати го покренуваше прашањето со регионалните лидери. Нагласувајќи дека насилството, војната и кровопролијањето се меѓу главните фактори кои го спречуваат регионалниот развој, Фидан нагласи дека основната цел на Алијансата е потенцијалните противници да ги разберат последиците од нападот врз една од членките, со што се создава средина во која земите можат да ги решаваат своите политички и економски проблеми и да продолжат со развојот без да бидат попречувани од конфликти. Сега сме во солидарност едни со други, рече министерот Фидан, и принципот на сојузот го објасни со следните зборови. Ја зголемувате вашата способност за одвраќање. Второ, на место да испраќаат порака до надворешна страна, земите кои подпишуваат такви сојузи покажуваат и се обврзуваат дека нема да представуваат закана за безбедноста едни на други, туку на место тоа ќе ја гарантираат безбедноста едни на други. Фидан ја нагласи важноста од институционализирање на соработката во надворешната политика и безбедноста, наместо успехот да се препушти на случајност. Не треба успехот на надворешната политика или во која било друга сфера да го препуштиме на случајност, треба да го институционализираме и да го направиме континуиран, рече тој. Воедно појасни дека земјите треба да градат сојузи врз основа на заеднички интереси, опишувајќи ги Туркија, Саудиска и Пакистан, Саудиска Арабија и Пакистан како клучни земји на иницијативата. Во врска со прашањето со Кипар, Фидан рече дека Туркија не ја признава Јужната кипарско-грчка управа како држава и нагласи дека правата на кипарските турци мора да се почитуваат. Напомена дека управата на кипарските грци не е онаа држава која беше формирана во 1960 година, а воедно додаде дека мирот и стабилноста на островот Кипар се должат на присуството на турските војници на островот. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан исто така повика на продолжување на меѓународната политичка изолација врз Израел, велејќи дека тоа е нешто од кое Израел најмногу стравува. Со подпишување на договорот за заедничка одбрана од Мека меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан започнува и еден нов период во политичка, воена, економска и стратешка смисла. Анкара е во својство на модел во одбрамената индустрија. Мека располага со многу голема финансиска сила, додека Исламабад поседува нуклеарно оружје. Комбинацијата на сиви овие фактори ќе им овозможи на трите земји да ја одредат рамнотежата на моќ во еден многу широк географски регион. Меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан, во Мека беше подпишан договор за формирање троен одбранбен сојуз, што представува можеби едниот од најкритичните договори во последните години. Иако името одбрана првично подсетува на војни прашања, оваа соработка всушност може да произведе многу критични резултати во еден многу широк географски регион. Секако, една од основните поенти што треба да ја нагласиме во оваа точка е дека секоја од трите земји си има своји уникатни и себеспецифични карактеристики. Туркија меѓу трите земји се истакнува во однос на прашања како што се одбранбената индустрија, доктрините за војување од нова генерација и незината способност да знае што да прави и што како да направи. Саудиска Арабија е најсилниот член од финансиски аспект на тројката. Незините обемни финансиски ресурси и можности се клучни и во толкова мера критични за забрзување на проектите и работите во кои е вклучена Мека. Пакистан пак е единствената земја членка на исламскиот свет која располага со нуклеарна сила. Освен тоа, со население од над 250 милиони жители, Пакистан е најбројната земја во овој сојуз. Оделот за комуникации на председателството спроведува специјална комуникацијска кампања на различни локации во главниот град Анкара и во Истанбул за пренесување до јавноста на пораката за единство, солидарност и соработка оделотворена во подпишаниот договор за заедничка одбрана од Мека меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан. Различни визуелни содржини подготвени како дел од комуникацијската кампања се презентирани на јавноста со голема видливост. На дигиталните платформи на зградата на Оделот за комуникации при председателството во Анкара, на дигиталниот екран на зградата на Турк Телеком и на дигиталниот екран на Атакуле, едната од символ градбите во главниот град Анкара,
се прикажуваат различни визуелни содржини. Во Истанбул визуелните содржини беа прикажани на дигиталниот екран на културниот центар Ататюрк. Освен тоа, мостот на шехидите 15 јули, една од познатите символ градби на Истанбул во чест на потпишаниот договор за заедничка одбрана од Мекка, исто така беше осветлен со боите на знамењата на трите земји Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан. Визуелни содржини специјално подготвени во чест на договорот беа прикажани и на историската кула Галата во Истанбул. Преку проектот спроведен од страна на Оделот за комуникации при председателството беа користени дигитални комуникацијски канали во комбинација со специјално осветување, светлосни ефекти и апликации за визуелен приказ, со кои на широките маси им е пренесен акцентот на договорот за заедничка одбрана од Мекка за заедничка иднина и солидарност. Пакистанскиот министер за надворешни работи Мухамед Ишак Дар исто така изјави дека договорот за заедничка одбрана од Мекка, потпишан меѓу неговата земја Туркија и Саудиска Арабија, е чисто одбранбен договор, не е насочен кон нито една земја и е отворен за сите земји во регионот кои се подготвени да ги усвојат принципите на договорот. Тој во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи го оцени и се оспорна на целта и обемот на договорот за заедничка одбрана од Мекка, потпишан минатата недела на 7 август меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија. Велејќи дека договорот ја одразува длабочината на братските односи меѓу лидерите и народите на три земји, Дар укажа на долгогодишните дискусии и координацијата меѓу страните со желба да се изнајдат решенија за повеќе димензионалните безбедносни проблеми и да се зголеми регионалниот просперитет. Дар изјави дека договорот за заедничка одбрана од Мекка нема да поништи или измени никакви билатерални или мултилатерални договори склучени меѓу земјите поспитнички или со други земји или организации. Тој нагласи дека во рамките на договорот секој надворешен вооружен напад против било која од овие три земји ќе се смета за напад против сите нив во согласност со членот 5 од повелбата на Обединетите нации. Инаку уште еднаш да подсетиме дека председателот Реджеп Тајип Ердоан, престолонаследникот на Саудиска Арабија Мухамед бин Салман и пакистанскиот премиер Шахбаз Шериф минатата недела на 7 август во петокот потпиша заеднички договор за одбрана меѓу трите земји. Договорот е во својство на соработка меѓу овие земји фокусирана на одбраната, насочена кон зајакнување на обврските за одржување на регионалниот и глобалниот мир, стабилноста и просперитетот, врз основа на споделување на товарот и заедничко разбирање на безбедноста, без да се цели против било која друга земја. Договорот кој има за цел да го зајакне колективното одвраќање од било каков чин на агресија, предвидува секој извршен вооружен напад против било која од трите држави да се смета за напад против сите нив. Договорот, освен посветеноста и ветувањето на трите земји да ја поддржуваат безбедноста една на друга, е во својство на договор фокусиран на одбраната, насочен кон развој на соработката во одбрамената индустрија и војната интероперабилност меѓу трите земји, Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан.

0: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
1: Американскиот председател Доналд Трамп во телефонско интервју за Аксиос, оценувајќи го тековниот процес во преговорите со Иран, истакна дека спротивно на неговиот предходен став, тие усвоиле тивок пристап во преговорите со Иран. Велејќи дека се само во состојба на полупреговори со Иран, Трамп рече: само го набљудуваме Иран со неговата висока инфлација и недостатокот од пари. Тој нагласи дека Иран е во многу лоша економска состојба, нема пари да ги плати платите на своите војници, а воедно рече дека поморската блокада на САД уште повеќе ја влошува економската криза на иранскиот режим. Во врска со вербалните размени со Иран, Трамп коментира дека работите ќе се средат, секогаш се средуваат, тоа е како шаховска игра. Инаку во американските медиуми беа објавени вести дека председателот Доналд Трамп до пред една недела имал намера да ги продолжи нападите врз Иран, но се откажал од оваа негова одлука откако бил информиран од страна на американската армија дека имало значително намалување во залихите, особено на некои софистицирани ракети. Освен тоа, беше забележено дека американскиот председател во текот на речиси една недела бил повнимателен во неговите изјави во врска со Иран. Од друга страна, од Иран продолжуваат да пристигнуваат изјави во однос на тоа дека ќе го контролира Ормуцкиот теснец се додека САД не ги прифатат сите негови услови. Портпаролот на Иранската револуционерна гарда, бригадниот генерал Хусейн Мохаби, во разговор за иранската државна телевизија изјави дека

стратегијата на неговата земја е да го контролира Ормуцкиот теснет се додека САД не ги прифатат сите услови на Техеран. Верејќи дека Ормуцкиот теснет денес од аспект на Иран не е само воден пат, туку и современо е и зона на конфликт, Мухиби рече, нашата стратегија е да го контролираме теснецот се додека непријателот не ги прифати сите наши услови. Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, исто така во неговата дадена за вчерашна изјава рече, отворањето на Ормуцкиот теснец е поврзано со други услови, вклучително и со тоа Соединетите Американски држави да го надоместат прекршувањето на меморандумот за разбирање од Исламабад. Според изјавата на Садек Амоли Лариджани, шефот на Советот за помирување на Иран, Техеран под никакви околности нема да се откаже од контролата врз Ормуцкиот теснец. Велејќи дека суверенитетот на стратечкиот воден пат му припаѓа на Иран, тој воедно додаде дека теснецот нема да се врати во неговата поранешна состојба на статусот што го имаше пред војната. Геноцидниот израелски премиер Бенјамин Нетанјаху соопшти дека го отфрлаат планот од 15 точки објавен од страна на Одборот за мир во врска со спроведувањето на втората фаза од прекинот на огнот во Газа. Во говора што го одржа пред неделниот состанок на кабинетот, Нетанјаху даде изјави во врска со новиот план за патната карта што беше објавен од страна на Одборот за мир во врска со прекинот на огнот во Газа. Велејќи дека него прифаќаат новиот план за патната карта од 15 точки за спроведување на втората фаза од прекинот на огнот во Газа, Нетанјаху истакна дека израелската армија треба да се повлече од областите што ги окупира во појасот Газа, се додека Хамас не биде целосно разоружан. Тој рече, кога велам разоружување, мислам на тешкото и лесното оружје, накратко на целото оружје, не зборуваме за лажно или имагинарно разоружување, туку за вистинско разоружување. Нетанјаху истакна дека во врска со разоружувањето на Хамас разговараат со американската администрација и го додаде следното. Тие имаат некои идеи и некои од тие идеи се прифатливи за нас, додека некои не се прифатливи. Емитувавме вести.

Драги слушатели, еве не повторно заедно во едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денеска ќе зборуваме за непопустивата волја на Крим, Мустафа Абдулджемил Кырмоолу. Вие пренесуваме анализата на доктор Джемил Доачипек, експерт за меѓународни односи, посветена на овој голем херој на борбата на кримските турци татари. Некои животи се истоветени со судбината на еден народ, животот на Мустафа Абдулджемил Кырмоолу, кој е повеќе познат по неговото име Мустафа Джемилоолу, е самата суштина на 80-годишното историско страдање и историскиот отпор на кримските татари турци. Без да се спомене неговото име, е невозможно да се раскаже ниту болката од прогонството, депортацијата во 1944 година, ниту епската борба за враќање во нивната татковина, ниту тековната борба за обстанок на окупираниот Крим. Джемилоолу е роден на 13 ноември 1943 година во селото Айсерез во регионот Судак на Крим. Ноќта на 18 мај 1944 година, кога бил 4-месечно бебе, по наредба на Сталин, заедно со сите други кримски турци татари, бил натрупан во вагони за добиток и бил депортиран, испратен во прогонство во Узбекистан. Речи си половината од половината 200.000 лица кои биле откинати од својата татковина и испратени во прогонство, таа ног го загубиле животот од глад, болести и сиромаштија во текот на патувањето и во првите години од прогонството, односно депортацијата. Джемилоолу пораснал среде оваа голема катастрофа, но прогонството, депортацијата него обесхрабрила и одвратила. Напротив, тоа го научило за каузата на која го посветил својот цел живот. Го научило да се врати во својата татковина, на Крим, и да ги прогласи правата на својот народ пред светот. Приклучувајќи се во редовите на националното движење на кримските татари, на млада возраст, Джемилоолу на брзина го предизвикал гневот на советскиот режим. Бил исклучен од универзитетот затоа што зборувал за реалноста на прогонството или депортацијата, ја истражувал историјата на својот народ и ги бранил нивните права. Низа пати бил уапсен, поминувајќи речиси вкупно

15 години од својот живот во советските затвори и концентрациони логори. Она што го прочу неговото име во светот беше штрајкот со глад, што го започна во 1975 година, кој траеше точно 303 дена. Овој негов отпор, за време на кој беше одржан во живот со присилно хранење, е регистриран како еден од најдолгите штрајкови со глад во човечката историја и го привлече вниманието на светската јавност кон каузата на кримските татари, вклучително и на добитникот на Нобеловата награда Андреј Сахаров. Највпечатливиот аспект што привлече внимание во борбата на Джемилјолу е тоа што тој никако апсолутно не посегна и не прибегна кон насилство, дури ниту во услови на најтешко угнетување и подложување на најтежок зулум. Тој секогаш го повикуваше и советуваше својот народ да покаже отпор на легитимна основа, на миролјубив, но одлучен, решителен начин. Со тој негов принципиелен став, тој го трансформираше кримско-татарското движење во борба за права, почитувано од светот. По распаѓањето на Советскиот сојуз, Джемилјолу во 1989 година се врати во својата татковина на Крим и го предводеше враќањето на стотици илјади своји сонародници во собствената татковина. На вториот конгрес, кој се состана во 1991 година, тој беше избран за председател на Националното собрание на кримските татари и оваа своја задача продолжи да ја извршува до 2013 година. Под негово водство, кримските татари турци се родија наново од пепелта на прогонството депортацијата. Беа основани села, беа отворени училишта, а беа обновени и образованието на мајчин јазик и националната култура. Джемилјолу, кој од 1998 година беше пратеник во парламентот на Украина, продолжи да го прочујува и крева гласот на својот народ на меѓународни платформи. Беше номиниран за Нобеловата награда за мир, беше удостоен и награден со голем број меѓународни награди. Сепак, историјата повторно уште еднаш го тестираше овој голем човек на борбата. Со нелегалната анексија на Крим од страна на Русија во 2014 година, Джемилјолу стана осуденик кој копне по својата татковина, на кого му беше забрането да влезе на своите родни територии. Оваа почитувана личност, овој чинар, сега во своите 80-ти години ја продолжува својата борба од Киев, бранејќи ги правата на нашите сонародници на окупираниот Крим, кои се подложени на притисок, угнетувани, апсени и подложени на асимилација на секоја платформа. Неговото спротивставување на формулите «мир за територија», кои што во последно време се изнесуваат во меѓународната јавност, е резиме од неговиот карактер. Ниту една педа од татковината не може да биде предмет на пазарење. Во центарот на идејниот свет на Джемилјолу се издигнуваат три столба, а тоа се татковината, националниот идентитет и легитимниот отпор. Според него, еден народ може да биде откинат од својата татковина, но не може да се откине од својата љубов кон татковината. Се додека го зачува својот јазик, својата религија и својата култура, никое прогонство, никоја окупација не може да го избрише тој народ од историската сцена. Тоа што кримските татари турци успеја да се вратат во својата татковина по половина век прогонство е најконкретниот доказ за ова верување. Джемилјолу истовремено негува длабока наклонетост, љубов кон Туркија и турскиот свет. Тој ја гледа Туркија како најголема потпора за кримските татари турци. Во секоја пригода ја изразува својата благодарност на решителниот став на Анкара да не ја признае анексијата, да не ја признае анексијата на Крим и за низината подршка на нашите сонародници. Единството и сплотеността на турскиот свет ги смета за гаранција за кримската кауза. Турскиот народ во секој период од својата историја израсна деца кои не се поклонуваат на зулумот и угнетувањето. Мустафа Абдул Джемил Крмолу е од живите алки Етеновој Синџир. Тој е херој кој бил испратен во прогонство уште како бебе. Својата младост ја поминал во Зандани, својот живот го посветил на каузата за татковината и кој дури и денес води непоколеблива и неуморна борба. Кримските татари турци незалудно него го нарекуваат национален лидер, затоа што тој е архитект, симбол на повторното раѓање на еден народ од неговата пепел. Денес Крим повторно е под заробеништво, но животот на Джемилјолу не научи дека заробеништвото е привремено, а љубовта кон татковината е вечна. Ако прогонетите генерации успеја да се вратат во татковината, денешната окупација сигурно ќе заврши. Наша должност е да им се огласиме на гласовите на нашите сонародници кои ќе кореа по патот што го отвори Крмолу и да ја одржиме кримската кауза жива во нашата национална меморија.
сигурно ќе дојде слободното утро на Зелениот остров, а во мугрите на тоа утро со знатни букви ќе биде одбележена светата борба на Мустафа Абдул Джемил Крмоолу, кој целиот свој живот го посветил на тој ден. Драги слушатели, ја слушавте анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Со надеж за повторна средба, во нашето следно продолжение ќе бидеме заедно со една нова тема.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!